0: stick ye kan les des dia na ye say enye hwe say enwi enwi a ye maame num ye renum enwi maanum disease mu ho eye fe no ne nyina no enye ba bia no mokoje no say les des lesdes omo kwaje no se wo pedodo na etu no akoton no nya so mfaso wo dia ne lesdes se wo pen baako baako wo dia ne lesdes kwai na ekwaje enwi ne fasiesi wo ho se wo san lesdes wo dia ne bia na akati enwi bi na akope se nya akati enwi dia enye lesdes na wo dia ene ho omo ne menhia kotokofie na edin hwe ni mu oba onso onsa betimi aka wo die pa time heba mister time say ye a 3D and I a bunu and I can wash and I say I can watch on well no one wouldn't mean to be a Dionysi wa wouldn't say wounds are no now and I'm crying wouldn't mean to and I just say worry now just say any idea a boy could you time heba now and also ain't me a more pa when I'm here and you know yeah dear time it's me a con edit ya I feel you would do quite multi-foot asante akadie ni na ni say and nay ano nye pa ewo edwom pa na se ewo dwaman so ni nyina ne ye asanteman se de amanfo kan no se asanteman drink ni nie asanteman ano nye kama kama pa ye de abrobe mango ene watermelon etwetwe mu nsu ye mfa hwe nkikan wa bia nim che se o numa e se de mango na nkasa ne da wanum abrobe na ne da wanum watermelon na ye de ni nyina so asa ye diafra ye drink afi ye se de ni nyina so so asa ye chips enye budu kwa ya na minim se mango itim die chips e ya de a akono e de apumuden ahyemu se tam kwaji begufie enkoda na ikosuku a wayi ba akuba akwa hye omu bagim na onu ni nya na adwini mu nso e bie hoho obefie a obetimi nso e yi bi e de ama no na we na ya na abrebia no ya ye ka che na nanu se omunye mfangu efie edu ade se okude akweside anasa wo befia a omudi bi asun pa ama enu so so etimi aye kama kama ebrepam obete omunka ye pa Dr. Nana Kwame Aduna spiritual healing and herbal center se yesunsumu ya de Dr. Nana Kwame Aduna we ade ni sunsumu ya de eho ne de okwo ha ni se wo de ho no eye befua ko na afi no yande ahoduo biti se eye ulcer cancer fibroid hernia hypertension ni nyina no eye ade a doctor eyi di hu dwuma yi pa na susumu ade de efamfani fichiri okọ doctor bitimi ahwewo ama wonso watimi ade wo ho afi eye jeskai ono eka hu bi pa ana ono ne dia kopi america brochimem si timide nkomo a ehwam nkomo a akono edebesun wa na ne nyina na ye jeskai adwuma a wo ye pa ne enchensin a ye debo edan so wo de ne enchensin bo odan so a wo de bo enyunyunyunyu a jese wo da wada wo suda ye ade chi a wo kai na wutimi ebo akira na wutimi eka obu ono a osuda ye ade bechana refi ni nyina ne se enchensin a wo de bo odan so no chese dem wa ye hihihia ma chese enya uda wuna uda ni kwa inti mizi so inti jeskai die enchense papapa ifi upe na suye na e jamasi na ubu huu jeskai ono ene diya kupi amerika itimide enkomo koto kwa hini kuye diya tofa mwini na anu itimide ebe sumu ebe pe mbeti umwini na enhu enkomo papapa nanu ya nase enra ena ye asuye a omuhwe akwan yi so omu asuye anase omu officer ewo kumase e de krata ababontin se kwesiada ebeye kwesiada ebeya eye 6 of this month 6 September eye inner ring road eni fama bi omu ba betum eye Georgia Junction odi free eye ahojo round about ho na odi ko eye Asokwa interchange ho no sa ehu titia kakra no omu ba betum ni nyina ne se eye anwoma so substation ene abinchi eho no no eye enhoma hodo a grid to for di du mujuma no omu ba aba be miemiem omu ba be yinsisi oho enu nti efri anopa be no nkon edikusi enwumre be no miensa ho no ekọ no ana ombebie ede atum nti efri anopa no nkon edikusi ewia anase enwumre mu ho be no miensa ho kọ no de yatum yatuma ka bia ntimi emfa honum chinu yebi wuram yi na ya chiri chiri mwye edi achiri wana saa kwesia debe ino se uko fa saa biya yeho wako di ujume biya nungu saa mpa unti mie mfa emi ya hudu omo yesi wa obeti mi afa ehono muno nini na ano yebeka ehu ase mpapa papa mnanti ya ufa ase ewa ha enche ye na apuku nsubabe kanyo hon nsema ye ka bumi nyinei ye kwa binadi ase oni fredu hajimai ana asisi ni kama kama pa se ene eye ebobo sumi edi kan ye mfa emesun afei simple dj zubutu echira de kan na no obetu apete na wonye bieti na wonye bi nsusu ahwe ewo office ahodo motoka mu eye wofu mu ba bi agutu bia no wonye bia afei media obetimi ehia ye so Facebook obetimi ehia ye ho na ho no ehia ye ho a na ho do adwo nkyere nsusu ato ho brepe me be kenkan e dia mon YouTube any X ni nyina no obetimi etie ho kama kama pa nanti ofa se anopeyi ima wachi
1: ofi tena
0: nso ho ye pa
1: na akopone na nanu madaruma me ho ye mjidi se nso
0: nyamiadum oba dia daruma me ho odin
1: dada trade am ene
0: eye ebobus me ne da edikan kakran kakran afini kwa no no afini kwa no ye sha se na kasi nura
1: ofi se na brabonete
0: ye kwa no no
1: ai ohun afino am kofima me nche tifo na de tie ne se afi enkeba na so se be ya na nyenipa nyina na eto omo enu nti se wo ye nipa na wo te ase na wo ye bibia ade e bia wo ye bia na no ahweni ye na wo ye ne ntem ade e baboa wo na meka ho asem se be nya de emwa ti se wo ye bibi na wo ye ne ye a na wahwe na wo ye ne ye na watoto wa chi ntententem na ade e bia wo se wo de to ye bia na wo de ato ye sisie bia wo se wo ye bia no na wa ye ene ena eye ewe afi eye bosome no September no ebo bosome no ene ne da eti ekan enu nti de ebe srese kakran ye de ko ye hia won kwa na okra woni padua enu nti ebe sere obi aso obi ahwe no ho so ye na obi amo no ho so na kakra bia obenya bia no wahwe so ye na watimi di bi ato ba bi na daache se wo ma se woni ma se wo busua na watimi de bia to ba bi ne gya edimpa e wo wachi megime de se yesa na yema ni nyina e babua yi afen so ade e wo se wo desani bia ye na wo nya ho din pa e babua no aye se umfa ha obi enhye wo mu umfa obi ho asem enhye wo mu woni obi wo asem kura no a e wo se wotimi yi firi wo mu se de e be ya wo hye ni pa no kura wo ye mo enhye wo ewia se wo de obi e ho asem hye wo tirim se woni ne wo asem pa so woni ni asempa na ukodwene no ho adwembone no kofi ushia ni bia wo yemhye wo enu nti se de ebeye ebobuawo na wadwene mu beda ho na obetimi akono aba na de wuye bia be yia ma no didika yesi ji ade bia e ha woni padua ni bia no yifiri wotrim na dwene nkwa ne ahoden ne didiye na se be bia wo tie wo mpatamu ene be bia wo danso no wasisi ho no ye megimidi se ye saa ne ma weya ebobuaye na ye nsoro nyankopon ye mu ye mpanimfo na yemuye ho yemuye ma onipa bibire bi wona masase isu bia no yemu sai nipa no se bibu se bioson se adwene mu da ho se adwene mu na ho se ni nipa te bia no oyi nipa na afen so yemma yani enko nature na ho obade bibire mu ne yehwe so yi ne yemfa bu emfa ma obade bibire mu ye yesa na yema we se nyina kofi megime di sai ye ho beto ye medase mi
0: jo mi so medase na nura na eye department of urban rules eye Ashanti Regional Office ede krata ebaye se kwesi ada idi enumi eye ebobusu winde to so insia eye anopa no nkon edi kwesi eye na wiemu ho no be no mi nsa ho ko no omatum omatum no maye sisi mfidi no ho no mbedum no na maye sisi nya se efidi do di adwuma abena bena no se wo sisi se de beye na ebitimi ejina na nanso ni saa nti no saa Georgia Junction ho no wo de ko eye de arc ho no ho mu de achechere kwan bi si ho no a wudu ho no a ebe kire ba bi a ese wo fa omu mu ko eye Harper Road ani Mekom ana afi ese Lake Side ho no ebe ti ma kire na wo so ho ba bi a ese wo fa nti etifo enhwe na omu hye no se kwesi ada ebe efiri na ekwe nyina no ekwan ni mu da ho no a meme da kwan ni mu da ho kwesi ada mu ena omu se omu tu mu na omu aye insisi abena be nyina wo ha mosi na kania na dumdum mu se ampa ho abihia se omu ye insisi eye greek for nante
1: ofime da sibi yebesa chea tiefo na ya chea wo mo abrebia ya na Facebook fo ne titiri wo mo so so eboa ma eniema ekonkan edemaye am kofie nyina ye nimse de enyina mkan ye ho asem esitie na ya na ye na ye wa agbonten ne de abrebia de ye pe ye se nkane ya ne betimi agyna so na ede amaye na ye hunu se ampase oman na ye timno ye nyampanimfo a omo no som ye esumpa ɛnu nti ɛnkane asɛm de ɛkɔfi ɛne abɛwie sɛ nwuma dodoɔ no a ɛyusu nkanea na ɛde ɛyɛ wɔ mu adwuma na adeɛ baako a yɛ a ɛyɛ awerɛhosɛm na ɛyɛ atete a ɛno deɛ mɛtumi aka sɛ ɔdasane biara n'ani afie wo hunu nkanea ɛne wɔ sɛ ɔdasane biara n'ani afie wo hunu nkanea ɛne wɔ ɛduru berɛ bi ɛtumi gye ne ho koraa na mmom agye sɛ yɛkɔpɛ wɔn a wɔwɔ nimdeɛ ɛwɔ ɛyɛ saa afidie no ho na ɔmo no nso atumi aba na mfidie no nkyerewa bi ne nneɛma bi ahuhuan no wɔatumi aba miemie mama no asan agyina ne nan so ɛno nti sɛ wonya nnipa a ɔwɔ nimdeɛ ɛwɔ mfidinwuma ho na saa nnipa no hono sɛ daabi aduru berɛ a mekyerɛ engineers aduru berɛ a mfidie no ebi yɛ berɛ a aborɔfo a ɔmoyɛ maa yɛn no anaasɛ wɔn a wɔyɛ de maa yɛn no ɛkyerɛ sɛ ɛduru berɛ bi a n'ahoɔden bɛba fam nti sɛ ahoɔden no ɛba fam deɛ ane ne hia sɛ bi a yɛmiemie mu anaasɛ yɛhohoro mu anaa yɛpepa mu ɛno mmom nso bɛboa ama ɛtumi asan abɛnya ahoɔden foforɔ asan yɛ adwuma te sɛ deɛ te ɛno nti kɔfi sɛ glakofoɔ de krataa ba abɔnten yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɔmo ɛna ɛboa ma yɛnyina mo nkanea no ɛgyina yi sane sɛ nkanea no dodoɔ a nyinam no dodoɔ na ɛbɛba no a ɛbɛboa ma obia timi de bi ayɛ n'anwuma soɔ no ɛyɛ ɔmo na ɛhwɛ siesie ɛnoa nneɛma no ɔmo wie a ɔmo agyae mu de ama wɔn a wɔne wɔn yɛ adwuma te sɛ isigyifoɔ ne ade no ɔmo nso so no ɛde ama yɛn ɛno nti sɛ hɔnom ne kɔte kyema bi a kɔfi nya adeɛ sɛ wɔn a wɔyɛ mfididwuma a wɔde nkanea ɛyɛ ɛbɛtumi ayɛ nti ɛyɛ nokorɛ sɛ yɛn nyinaa ɛyɛ yɛnim sɛm sɛ ɛfiri bɛɛ memfa no sɛ sɛ meha m'ani nka bosome bɛɛ mmienu ne ne mmiɛnsa a ɛtwa mu deɛ kɔfi ne nkanea no nya adeɛ sɛ tumi gyina so na yɛkora yɛbɛtena hanom kan stations dodoɔ no akan tvs ahodoɔ nyinaa webkan ɛma na afei no nnipa no bi koraa kyerɛ sɛ yɛma time table na yɛnte aseɛ ɛwɔ hɔ a na adum yɛnhunu deɛ ɛkɔ so biara ankyɛ ne mpanimfoɔ ma a yɛte aseɛ sɛ ɛberɛ se mu no ɛho asɛm bɛba abɛtɔ dwa ampa wo mode nkrataa aba abɔnten ɛwɔ hɔ a ne yɛakyerɛ baabi a ɛwɔ se bi a yɛdum no ne baabi a yɛbɛsɔ saa berɛ no nyinaa no ɛbebae afei no wohwɛ a ɛberɛ baa ne mu kakra no ɛwɔ hɔ a ne bi a abɔ n'ani kakra no asan gyina so no abɔ n'ani ɛtumi bɔ n'ani bi a bɛɛ sɛ memfa no sɛ bɛɛ dɔnhwere mmienu koraa deɛ na abɔ n'ani bi a bɛɛ sɛ memfa no sɛ bɛɛ mprɛ nso ne nyinaa yɛ sɛbe ɛyɛ mfidie a glakofoɔ de yɛ adwuma no n'ahoɔden no ɛna aba fam
0: grekofoɔ mu
1: greko ɔmo no sɛ kɔfuu sɛ sɛdeɛ twerɛ no
0: wokɔgye adwuma no akoma adwumaku foforɔ
1: sɛ ɔn sɛ greko no ɔn de wia babi a ayɛ ne hyɛ no ha ɛno nti saa ne teɛ ɛnti kɔfi sɛ ɔmo amoa na ɔmo antumi amiamia mfidie nim na kanea no antumi anyina n'ahoɔden so sɛdeɛ sɛ tia hwɛ kɔfi bi a ɔnom koraa no a sɛbesɛbesɛbe yɛs yɛwɔ yɛsie a ɛwɔ yɛfie mu yi ebi a yɛyɛ yɛmmerɛ ɛwɔ sɛ yɛn nso koraa yɛwɔ yɛfie mu no ɛyɛ a ne yɛwɔ yɛsɛ no nso yɛn nso yɛsesa no ansan ne bi a ɔmo no nso deɛ no nnam mu a de berɛ yɛn no ɛno nso so atumi de aba na ɛba bɛduru a yɛn nso yɛtumi de ɛyɛ adwuma sɛdeɛ sɛ na sɛ bi a ɔmo no nso so deɛ no nso ho kɔtekyema koraa no a yɛmu sɛ yɛho sɛ kwan bɛɛ koraa na ɛbɛfa so a bi a kanea no ɛbɛtumi aba anaasɛ anyinam ne bɛba abɛto yɛn ne yɛtumi de asɔ yɛn nkanea wei nyinaa yɛ adwuma a ɛda saa adwumakuo no so ɛno nti sɛ nnɛ ɔmo de krataa aba abɔnten na ɔmo kyerɛ deɛ ɔmo bɛyɛ a ɛberɛ a ɔmo de bɛ kofi na ɔmo sɛ ɔmo ansa amfa amɛtoɔ sɛ bi a bea mmea bi bɛdundum anaasɛ bi a mmea bi nnum wei yɛ deɛ ɔmo kyerɛ yɛ sɛ akwan no a ɛyɛ saa ɔmo ɛwɔ yɛ se no nenam hɔ no yɛde no ɔmo bɛsi saa kwan no na ɔmo de ɛwɔ yɛ se no bi a sɛ foforɔ na ɔmo de gu so anaasɛ bi a nneɛma bi na ate kyema na ɔmo yɛ ne yie na ɛno hɔ no deɛ ɔmo amfa ama nti hɔ deɛ mintumi nhunu ɛhɔ nom asɛm sɛ nkanea ɛwɔ mantam hɔ ɛbɛdum anaasɛ ɛnum nti a driver for a move fast acquire no a free a year a hundred runabout what they be see sir a year a dime moment to come a come a year yes yeah I'm friend